Здравствува, лето 2026 ја Серска. Кон стежења су на здравствувам свежењу, Серску здравству узнаменили. Как ја то било? То слушаш о нашом актуалнем жиноску. За нове студиум цептарства за Серску рец на Технијске универзише Хешебус Звкомаро питају доцентку або доцента шо оково уписања згањоша жинца планас. A pekledňom z vami tekešti do nového udaša našeho serského čuženika Nové Casnek. Co myslím, až se zasi upvašil vestaš při radiu.